yọ bí eyé jáde kúrò nínú okùn apẹyẹ. Okùn já, àwa sì yọ. Ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ ní orúkọ Olúwa tí ó dá.

gbogbo aná la mọ̀ bí gbogbo nǹkan ṣe rí lásìkò tá a wà yìí, àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà kọ́ àní dákẹ́ àdúrà ni. Bọ́kàn wa ṣe ń pòrúru yìí tó ń pòrúru yìí àní dákẹ́ àdúrà náà ni. Ọlọ́run ọba tó ṣọ́ wa débi tá a dé lọ́jọ́ tòní á túbọ̀ máa ṣọ́ wa, á máa dáàbò rẹ̀ bò wá. Ẹ má jẹ́ dákẹ́ àdúrà. Láì lọ́wọ́nà lówùrọ̀ ọjọ́ tòní gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé abala méjì òun náà ni ètò ojúmọ́ rẹ̀ òun náà ló

ètò ọ̀gbìn wa ìbò ló dé dúró. Kí ni ipa tí oníkálukú wa, kí ni ipa tá à ń kó láti rí pé ètò ọ̀gbìn ó tún gbéra pá lórílẹ̀-èdè tá a wà yìí? Bẹ́yìn ò bá ṣe é, tèmi ò bá ṣe é, ta ni ò bá wa ṣe é? Ṣé báwọn bàbá wa náà sọ pé tẹ́bi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ ìṣẹ́ bùṣe tó ń jẹ́ bá ti wà kí ló tún kù? Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àtàṣà nítorí ẹ̀ sáré káàkiri ṣèbí tí kábàlì yìí múra ọ́ mú lọ sẹ́nu náà ni. Kárọ́ mú lọ sẹ́nu, kárọ́ mọ bọ́, kébi má pàlú. Torí àwọn kan tá à ń torí ẹ̀ ṣe náà nìyí. Nígbà tá a bá wá dá a lé, tá a ṣe nǹkan kan, tá a gbé pa, kí la fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀?

Àbùdí ni tọlọ́kun ni àbùdí ni tọlọ́sà. Ọlọ́run á bá bùkún oníkálukú wa. A ní ṣòwò ṣọ́ọ̀tì, a ní ṣiṣẹ́ fọ́mọ ẹlòmíì jẹ́, a sì ní ṣòwò fọ́mọ ẹlòmíì ṣe lágbára tọlọ́run ọba. Àwa ta ṣẹ́gun sí wa báyìí náà láà jẹ́ ẹni ẹlẹ́ni báyìí kò ní jẹṣẹ́ wa. Àyín lọ àyín bọ̀ tọwọ́ yẹnu òun náà láti lọ lọ́jọ́ tòní tá sì bọ̀ ní agbára tọlọ́run ọba. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tá tún máa pàdé lórí ètò ojúmọ́ rẹ̀ Stephen Adéyẹmí Ìgè òun náà lórúkọ tèmi o. Ìre báyìí lójú owó rí, ìre báyìí lójú ó máa rí nígbà gbogbo. Ire o.

A jẹ́ pé bí ojúmọ́ bá ti mọ́ wọn pé ọ̀yá là pérégede. Ọ̀yẹ́ ire owó ọmọ àláfíà tó ń ta Èkó tún ṣe bálẹ̀ tọrọ̀. Òun ló tún là kò wá láàárọ̀ tòní o.